34 menit. Kemudian untuk Aceh Jaya, azan kumandang Isya berkumandang pada pukul 19.39 menit. Sedangkan untuk Nagan Raya, azan kumandang Isya berkumandang pada pukul 19.36 menit. Untuk Pulau Semulu di Sinabang, azan kumandang Isya berkumandang pada pukul 19.37 menit.